0: provided the stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak itu Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Alright, jadi tajuk ragu terang pagi ti dengan ragu di sebungah di tempat nomor semong ragu. Dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor semong ragu so penyanyi Freddie Thompson.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak, GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Jadi balik lagi atau dalam program Carta lagu-lagu budaya Hina Jaya Ragu di tempat nama Semong Ragu of Freddie Thompson Ragu dari Salau ku Kamalia Ragu ina dari berubah kedudukan masih lagi tetap di tempat nama Semong dengan 74 undi dibanding minggu lepas Ragu ina ngarang pri 2 undi lagi berkurang sit pakai kedudukan masih lagi tetap di tempat nomor Semong. Okey, jadi terus dengan kedudukan Carta atau dalam pagi ti atau balik ke Ragu di tempat nama pri Ragu di apa Toban da Valentine LS minggu lepas Ragu itu selamat minggu itu berjaya maat kita pandu mempri nomor pri. Alright, jadi paling lagi tengah jid Ragu ini ya sebab salah tekan tu.

Tahniah untuk Elawati yang bertarung minggu jadi juara. Alright, jadi ragu-ragu dan selamat, ragu so mekis, ragu dan nyalu. Ragu dan selamat girl, so Marina Serial, ragu dan si tegal sayang. Ragu dan selamat game minggu ini. Ragu sa Patrick Debeng, ragu dan agogo yang sanu.

Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng di semenduh April. Miri 24 dan 26 April ngabintulu 22 dan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dan 25 Jun Sibu semeng di semenduh Julai Serike Juk dan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 40 Oktober dan 2 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

Ja nyenang sayu hadir kelatinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahing kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umah, beli kita, tekeba.

Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang RM500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya RM300. Kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditangguh oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember

Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Cadangan kerajaan untuk mengkaji semula subsidi bersasar petrol RON 95 bagi golongan kaya disifatkan sebagai langkah progresif menurut penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Langkah itu berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun pelaksanaannya perlu dibuat secara teliti khususnya dalam menentukan definisi sebenar kumpulan berpendapatan tinggi.
1: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Jelas beliau, definisi T20 perlu diperhalus kerana ia berdasarkan pendapatan kasar isi rumah dan purata pendapatan di seluruh negara sedangkan kasar hidup di bandar besar jauh lebih tinggi. Penggunaan tenaga nuklear wajar dipercepat sebagai sumber tenaga alternatif bagi memenuhi peningkatan permintaan tenaga negara daripada industri kenderaan elektrik EV. Pakar Teknologi Kenderaan Elektrifikasi dan Sistem Mobiliti Talers University, Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal berkata, langkah itu memerlukan penelitian menyeluruh serta dasar yang lebih jelas untuk merealisasikan sasaran kerajaan bagi penggunaan tenaga nuklear menjelang 2050.
2: Saya rasa is something yang kita rasa is good for industry lah sebab saya rasa kita lepas ni akan lebih dapat banyak EV on the road and also kita punya industri akan berkembang, so kita punya energy demand setiap tahun akan bertambah. So kalau kita tak ada tenaga nuklear, it akan membuatkan kita sebenarnya susah nak meet the demand yang untuk industri dengan EV yang masih bertambah. Memang one of the solution kita rasa kita kena betul-betul seriously consider tenaga nuklear cepat mungkin.
0: Profesor Madya Dr. Rifki Irzuan Abdul Jalal. Cubaan dua lelaki tempatan menyeludup petrol RON 95 ke negara jiran percaya digagalkan KPDN di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Kota Putra Duran Burung Padang Terap. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan dua kenderaan yang dipandu lelaki tempatan berusia 23 tahun ditahan selepas dikesan dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan lanjut menemukan cecair disyaki petrol sebanyak 100 liter dalam sebuah kenderaan dan 130 liter dalam sebuah lagi kenderaan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM26,824. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Langkah kerajaan meningkatkan peruntukan unit transformasi masyarakat India Malaysia Mitra daripada RM100 juta kepada RM150 juta dilihat sebagai suatu harapan baharu kepada masyarakat India khususnya golongan memerlukan sokongan untuk membina masa depan lebih baik. Setiausaha Persatuan Kesihatan Bersama Rakyat Malaysia Kartik Beliapan berkata, peruntukan itu akan membawa manfaat lebih besar terhadap masyarakat India di seluruh negara. Keputusan itu mencerminkan keprihatinan dan kerajaan dalam memastikan pembangunan inklusif dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Dua pengarah syarikat termasuk seorang tokoh kewangan dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tujuh pertuduhan melakukan pecah amanah berjumlah RM10.55 juta 3 tahun lepas. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, 62 tahun yang juga bekas pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia dan Datuk Nur Liza Tajuddin, 54 tahun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mereka didakwa secara tidak jujur melanggar kontrak nyata membabitkan perniagaan pembuatan sarung tangan patuh syariah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di dua bank di Taman Setiawansa dan Bansar antara 22 Jun 2021 dan 15 Mei 2024. Berita seterusnya. Jumlah penduduk terjejas banjir di Perak terus mencatatkan penurunan. Menurut laporan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, setakat 12 tengah hari tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi melibatkan daerah Larut, Matang dan Selama. PPS di Sekolah Kebangsaan Matang Gelukur kini menempatkan seramai 37 penduduk daripada 9 keluarga yang melibatkan penduduk Kampung Matang Pasir. Sementara itu, PPS di Dewan Serbaguna Kampung Kelah Baharu, Batang Padang ditutup selepas banjir di kawasan berkenaan surut sepenuhnya. Pulau Pinang merekodkan peningkatan hampir 26% jumlah pesakit warga asing yang mendapatkan rawatan di negeri itu tahun lalu, yang melibatkan 527,176 orang berbanding 418,608 orang pada 2024. Menurut Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Negeri Wong Hon Wai, peningkatan jumlah pesakit asing itu menyumbang kepada penjanaan pendapatan sebanyak 1.14 bilion ringgit kepada sektor pelancongan perubatan negeri. Hutan bakau Komar Laut Kuala Perlis wajar dipertimbangkan untuk diwartakan sebagai hutan simpanan kekal bagi memastikan kesinambungan pemeliharaan serta menjamin kelestarian kawasan itu pada masa hadapan. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, langkah tersebut amat penting bagi memastikan kawasan hutan bakau itu terus dipelihara secara lebih tersusun dan dilindungi daripada sebarang ancaman pembangunan yang boleh menjejaskan ekosistemnya. Seramai 44 warga asing ditahan dalam Opsapu di tapak pembinaan projek bangunan perniagaan di Bandar Darul Aman Jitra. Menurut Jabatan Imigresen Kedah, seramai 47 individu telah diperiksa, terdiri daripada 3 warga tempatan dan 44 warga asing. Antara kesalahan dilakukan termasuk tinggal lebih masa, salah guna pas dan tiada dokumen perjalanan yang sah. Tangkapan melibatkan 39 warga Bangladesh, 4 warga Indonesia dan seorang warga India. Dua lelaki maut dalam kemalangan membabitkan 5 buah kenderaan di kilometer 25.3 lebuh raya Link Kedua arah Senai, Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP M. Kumarasan berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki kedua-dua mangsa hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar besi pembahagi jalan sebelum dirempuh dua motosikal dari arah belakang. Kedua-dua mangsa maut di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Harga minyak melonjak $3 setong apabila Iran tidak bersetuju dengan cadangan damai yang dirangka oleh Washington. Kenaikan juga susulan sebahagian besar Selat Hormuz masih ditutup sekaligus mengekalkan bekalan tenaga global yang ketat. Niaga hadapan minyak mentah Brent naik $3.18 atau 3.14% kepada $104.47 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $98.51 setong, iaitu naik $3.09 atau 3.24%. Dalam perkembangan sama, harga minyak turut meningkat dalam dagangan Asia hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak syarat yang dikemukakan Iran, manakala pasaran saham serantau diniagakan bercampur-campur. Perkembangan terbaru itu berisiko meningkatkan kebimbangan berlakunya keganasan berpanjangan serta gangguan belakangan minyak melalui Selat Hormuz. Rakyat negara India digesa menjimatkan penggunaan bahan api serta mengurangkan pembelian emas dan perjalanan ke luar negara sambil menekankan kesan konflik Asia Barat ke atas India. Gesaan tersebut dinyatakan Perdana Menterinya Narendra Modi. Jelasnya, beberapa langkah yang dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 boleh diperkenalkan semula bagi menjimatkan bahan api. Akhir sekali tenis terbuka Itali 2026, dua pilihan utama kejohanan Alexander Zverev dan Casper Ruud mara kepusingan 16 terbaik. Zverev dari Jerman menewaskan Alexander Block 6-1, 6-4 dalam perlawanan yang berlangsung kurang 90 minit, manakala pemain dari Norway Ruud pula tidak berdepan masalah untuk menyingkirkan Jiří Leseka menerusi kemenangan straight set 6-3, 6-4. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji semula subsidi petrol golongan kaya, langkah progresif bantu kewangan negara. Harga minyak dunia Asia meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji dalam saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telopulu dalam 5 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 9 tusu.

Jadi men kalau nyama lang ipun minat atau pa belia lang ipun minat sama main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Abin sape ni kita

Amun adi itam peji hati kelengi lagu alang kenan tuku kami hati lagu melak umat ino kerini hati tepat pukul 2:32 minit ya. Okey kerini aku sengkiri informan itam lim hati tetuk program vaksinasi anti rabies kampung tepalah kampung ha daerah Sebuyau ani mendalok ilang hipun hulung aso tua ya. Okey, ini sederhana hati gakte minggu maring hati perpitan do bulan 5 Duman 2026 hati gakte do 2. Okey, dah sampai pala hati kampung Pantu Pelai Sebuyau dahin kampung Stika Sabangan Sebuyau, kampung Tukah Lubuk Mata Ulu Sabangan, kampung Sungai Nibung Sebuyau, kampung Lubuk Mantan Atas Sabangan, kampung Bajong Tengah Sabangan Sebuyau dahin kampung Tukah Lubuk Mantan Hilir Sabangan, kampung Bajong Ulu Sabangan Sebuyau. Okey, ini serantai pala hati pelupitan do bulan 5 Duman 2026. Okey, lahu hati gate 20 do bulan 5 Duman 2026 hati gate do telok dah santai pala kampung Lubuk Meranti Sebuyau, kampung Sungai Tabai Bajong Sebuyau dahin hati kampung Kesindu Asal Sebuyau, kampung Sago Rumah Almit Kampung Sagu, kampung Sungai Nyamok, kampung Bulan, kampung Luing Sebuyau, kampung Kelait. Okey, ini hati gate 20 do bulan 5 Duman 2026 ni hati lahu hati dapat dah sangtai pala kampung Sungai Merah Sebuyau, kampung Beliung Hilir Sebuyau, kampung Perjagu Sebuyau, kampung Jeragam Baru Sebuyau, kampung Jeragam Sebuyau, kampung Raba Sebuyau, kampung Sungai Rama, kampung Belimbing Bersih Sebuyau. Okey, ini hati gate 20G do bulan 5 Duman 2026. Okey, hati do pabayan hasang te pala hati gate 22 do bulan 5 Duman 2026. Ya gate do 5 santai pala kampung Lumut Baru Sebangan Sebuyau dahin kampung Entanggo Sebuyau. Okey, hati jika kalau geri asok kalau teh nah hadui program nyekang perah rabies ani hati itu kalau asok kalau ni hati uklo takap apa undah ulang empayan dalam pasukan vaksin nanan ateng hangaban atau apa hak kapung kalau ani dahin umun asok kalau ni hati telok bulan teh hak hujung mage nusih kena nusih mau kata mau men anak asok dahin nusih asok kalau ani mali. Okey, dan nun tabit dah itam kerani metik pehitu kunan bangun tetuk ala tusuk nyekang perah rabies ni hati jak dang jaga sayu tulan hulung kalau ni menggak perah rabies dahin lahum jaga kalau panak dahin komuniti tek perah rabies ni dang alang dang geri partai ya lahu vaksin ni nusik tek bayan. Okey, hati itu kalau daulang bahasa ni di geri asok kalau ni tek ala tusuk nyekang perah rabies. Okey, tunggu asok lo ni uga takep dahin tena bukti barak kalau asok lo ni emte ala tusuk nyekang perah rabies kalau denggak denda nusi hahui men 2005 atau haida section 40. Okey, nanti kaya hati tetuk program tusuk nyekang perah rabies. Okey, kerana aku sengkeri tam hati kelengi lagu alang kena lawing sang yati perhina kalat men uni itam pala pejolam segmentam yati dengah alang nemen hawang daleh.

0: Ya, selebih minta melim gante adonai puluji 25 telah maduman 60 bitan 67 kor ubatan dan gigian KUG Angkatan Tentera Malaysia UN Putubun din Rasmina sedia anak diubat dalam pengangkatan tentera hari anda telah bulan 5 telah maduman 60 bitan 57 dan unit perubatan aneh anate teda markas tentera persekutuan anlo teda ji cawangan alang te dalam angkatan tentera dalam maduman 60 bitan 65 apang alang na hadi pubatani an pet mengrua alana jadi ji pengalangan nyenengan puboh hal pubat dalam pengada sedadu ada hina tekna korani dang mai perkhidmatan dalam hadi pubat ada hina tek jo hadi puboh agepa hui nak menadah kelunan-kelunan alang tek awan-awan alang su lirin dale masuk nak men awan alang tek dalam madale semenanjung Malaysia Sabah dahin Sarawak dan ada mapeji dalam madani halam sejarah.
1: Hai, nundengah. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

Perlembagaan Malaysia adalah dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te teropuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata Negara Malaysia ihana tanda rasmi Perintah Malaysia alangan Raja Raja Melayu Ngakun te 30/5 duman rupitan 52. Petading na belirak kebangsaan anhana te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 9 tusuk.

teman-teman, setia anda bagi kami manuna usaya puluh duman nih RTM PJD hena telah sampai tambah dan PJD hari ini telah Harrison lah ingat barat jenun program lah nah permai jaya tekdo ramai gawai peringkat negeri Sarawak hui nak tejo program lah ngesang anda tek malam puluh telah ada bulan lima ni tambah PJD hani jaga yang kena lagu. Hello. Miri SM. Ya, alang kena Alex Lehan, alang ke Mak David Inam.

Sekena pa ne pio angira lagu alangkena nawana ju man telah telah maklarah puji hin radio kaya Amir FM masen hado kerani 20 ji minat lalu pegawai lepat lebih so kena man kelak lengan ni lebo nuna peluh man kelak leng maju su puji hin kami lebih ani we nak ha live Facebook radio kaya nak Amir FM tak kuri kuri long telah alangan ni datang puji maju su bara kelak datang puji hin kami. Selebih mana bala nanya taman lahong nuna pelahu mana budwan anya ului pressure lah ubung lah ada beli nak baca John ngau ulon John nuna pelahu mana telok alangan nyemit nyemit lain nanti telok ngedani asan hado piha peji ne tumbu ne tak dahun telok kayan peji dehin kami hari do kayan doni deh nah api dahun tamkan langku mak sangin Ana dalang ana telok tumun na doani tak lama dahun na telok kaya nak sangin. Ana nak malu-malu kucing ah. Macam tu kata ha dahun na dijarin na na kata ha dah ngah doani teh dah sangin ini deh na sangin lan laki ana na teh dohanan kena adu ya iha teh abin hak sangin na kena. Saya kena mentok lima tak lama kelarah pejidin na kami biasan hadoh wi nak mentok lang teh

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tampeji telah mendengar lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena manikau sun selebih man itam lim akui Alicia Baun halam dengah lebih redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Nguyo atamaang hak paliman lubo antu perlu enjo jadang nak kuna bangu hawang pasen dan pakai uvung asas alang sayu dahin selamat. Ahli paliman lubo antu Roy Angau Gingkoi Bara Pelita Sarawak peana labahat te uvung asas kuna bangu wina hawang pasen jada miat kaya urip dahin murip dena tehang masyarakat. Iha baranunan teguh pejadi G-program segulai sejalai nuju pemansang menua P2 kusun telok lubo antu hak rumah berwin tabut sekrang. Alamanan iha lahu tengayat mejen sosioekonomi kuna bangu ngejeloh pekale bejuan ket alang asas dahin alam talian. Program Borneo Street Auto Show alang ke Plutelo nusi hatu alasan ngawan petula kelita estetik dan mepeng kelab otomotif bilasan ngawan pelayang uge seni otomotif hak daleh ani. Hadui ana lahu dan meju profil daleh Sarawak jadi lasan ngawan otomotif usun tanah. Nyoh dahun timbala Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato Sebastian Ting Chiu Yu programanan dengna kahum dahak belia te pengjam dan uge alam bidang otomotif. Kena anani hana tehang tengait daha mejen industri panau piwai ekonomi hak ngavan anan dan ngemaju hadu belia hak daleh ani. Dato Sebastian Baranunan teguh pejadi Borneo Street Auto Show alang ke Plutelo Hap Miri. Alang basa dahunai hati Kaunselor Tan Lek Chin. Kahum papusaya acara alang endah petading dara dua dau program anan melavin ahli kelab kelita dahin dahak mandale Sarawak, Sabah dahin Brunei Darussalam. Dak muzik nusi hatua lasan ngawan keluan bilasan ngawan tebinya mengenam barik jahi pun disiplin alang tua dahi ngawan pelayang uge seni ngejeloh keliah alang endahakna. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang Datuk Lo Kehri Chiang Bara muzik ihanaji uvung alang anpakai ngawai ngepji masyarakat nusi milih bangsa dahin adat lali. Alam mejaka alam piah tuk anan dengna masyarakat murib dena dahin sayu ngejeloh muzik alang anpakai huina tehang masyarakat alang peji kenap hak daleh ani. Iha baranunan teguh pejadi persembahan muzik 96 Music House hak Kuching pedah malam di. Iha lahu mahak tengayat institusi pendidikan muzik alang melavin alam sedia pekalai profesional dan pelesa muzik antarabangsa alang jadi tengayat ngemaju hadui seni dahin adat asen komuniti hak Ji Ngawan. Kahum saya perlu laung umun tehang 4 ateng 60 duman ala ngioh keliah anan. Jipeng istiadat pembukaan persidangan alang unak loh menpenggal kelima Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak alang ke Pelupitan andhakna hak kompleks dun dau ani panau dahin sayu. Alang pejadi penganan ihati yang di Pertuan Negeri Tumpahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar pejedahin dohna Puan Dato Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi hadataran perbarisan dun. Alang nai nepak penganan lahu ihati Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dahin anakna Dayang Nur Jihan Speaker Dun Tun Sri Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dahin kelunanaya alang HB. penganan matoh dahin dahna perarakan panji-panji dahna kawalan kehormat melavin jatuh lima anggota. Dahin alang telahu alam kawalan kehormat anan pegawai sedap pangkat alang nai men pasukan gerakan am PGA Polis Diraja Malaysia alang kepala dalok DSP Amirul Mahathir Mohamad Khoiri. Dengar ani men redokayan Miri FM. Alam anan persidangan Dun Sarawak matoh do ani dahin seng ena daras sayak do ateng 22 bulan 5 ani. Speaker Dun Tan Sri Dato' Amar Mohamad Asfia Awang Nasar baratannya meniang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar Avinte Anugerah Izazah Kehormat Doktor Pengurusan Alanai Man University Tun Abdul Razak Petgu Istiadat Convocation University Anan. Dahok taniah lahu endhabara men Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg Avin Anlan lantik ngeluak jadi Pro Counselor University Malaysia Sarawak. Dalok lahu Movu Speaker Dun Sabah, Datuk Seri Kazim Muhammad Yahya, dahin delegasi Sabah alang nenepak pengistiadat pembukaan rasmi persidangan anan. Dewan lahu terpakat jiminit ngawan mauk penghormatan memantan adun belaga urip Dato' Sri Bok Tajang Laing dahin urip datin patinggi Puan Sri Dr. Yong Sau Khan alang UMTE. Struktur umat sekolah dahin fasiliti awam alang udara perlu empelesak dahin petmai paen jadah mauk keselamatan menkuna bangu dahin nyekang tok alang nusik sayu. Ahli Parlimen Tanjung Manis Dato Yusuf Abdul Wahab Bara, sistem pendawaian elektrik perlu endaha ala bahat jadah nyekang tusah alang nusi sayu menikunan bangu. Hadui petmai perlu endaha pelayang tepla lim uvung awam alang lahuh melawin klinik Dewan Masyarakat dahin Uma Pelita HB. Ihalahu Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB baranunan mendaha alang ala dengah menuh tenepa petading mesek pantai belawai. Sarawak Johan Alam Kejohanan terjun jemputan Kumpulan Umur Malaysia Milo Pram MIAG alang ke 60G hak pusat akuatik Pandalela Rinong Petrajaya Kuching. Sarawak Dengavang, puluh sayap pingat emas, puluh tusu perak, dahin tusu gangsa. Selangor, alang-alang lubun dua, dahin alang-alang lubun telok, Majlis Sukan Negara. Keliah, anan-ana, tekdoli makdi, dahin lahuh pelepek dah lemdi. Menteri Belia Sukan dahin Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara Keliahanan dan Petula Hadui Persatuan Akuatik Malaysia dahin Persatuan Renang Amatur Sarawak Alam Ngemaju Keliah Anan. Keliah Anan lahuh lasan ngawan habetading Tedau Baya alang lahuh melavin Sukan Asia 2026 Hajepun dahin Kejohanan Kumpulan Umur Asia alang ke-22 Duman 2026 hak Bangkok, Thailand. Daha alang dakaya urip nahadui tubuh melavin alam tusah alan alun hak pasen bau te pulu da bulan alang uhlalaudi matai pedah lebi dah lemdi. Ngio dahun Ketua Polis Daerah Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman teji da bulan 5 di hak kilometer 10 Jalan Bau Kuching jidoh dakaya urip Wong Ji Hong umun tu 22 duman gak netung melaung tegu ihak pakai besiken. Jidoh umun 23 duman nusi hawah mayang kelitakna tegudoh ya anan musang menhangat alan pada tao dah yang pelalau mutam alana. Doh ya anan ampain anih endah pubat hak unit rawatan rapi mapra Sarawak matai tawid kahungna ga ayak. Pemangku Superintendent Muhammad Haidi endah berhubung dahin kuma kes anan kereni alam dahak siasat haida Section 40G Bakaji Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Saya Pulutusu. Nunana lim dengah lewi Radio Kaya Mir FM alengan Ratna Saimin de Muhammad Al-Hadi Syamsawi Usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ya, sekena Mat Alicia Baun alang salin dahina basak dengah lebih ni dengah an pemo tek jaga alang piah jima.

Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: lagu dan kenan pelakuan selang kuma ame alang kita temoh tak lama dengah keriah tak lama kerah tama lebih ani hati tak lama dengah keriah alang melabin tak jauh hadi putula bara keriah adat asal tam kelunan dadah hudiak wina menjam to kalangan na te do kawai peringkat negeri do mana ni alangan na tak lama dadah miri. Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Jalong Wan, Tek Bara Petading, dalam Nahadi Putulah Barat, Tek Jauh Klien Nasal, Daban-daban Nasal, Hakab-hakab Asal, Alangan Nahak Pentah Senatok Gunaklan, Aban Putulah Barat, Kajunak Budaya Tradisional, Alangan Klonan Daleh Anihipun. Adahin Putulah Linge, Kata Haji Eden Titi, Ji-ji etnik kalang putulah sejarah. Nunana pelahu seni. Kehalusan seni masyarakat Dayak. Pun kena palang tuah. Nahari putulah barat tejo adat asal. Lepun nak lang anda hipun. Henah jalan lang atak ayak lan. Awan nahari putulah barat tejo kaya nak tradisi alangan masyarakat daleh anihipun. Nadahuna itung aduan, itung te menbeh timbalan Menteri Luar Negeri Heti Yang Berhormat Lukan Nisman Awang Sony Teguh Pejadi Petadi Yang Separuh Akhir Dayong Sangon Keligit Orang Ulu Kumangi Bandhin Keling Belawan Padgu Do Gawai Dayak Peringkat Bahagian Miri 2026 Dah Halam Deh Nguak tak lama dengar Tak jauh dengar keliah Tak jauh Tau kalang anapi dahin dalam, dahin layang. Tekap anna ala hadri ngamaju jiji sukan tak lem dalih anik dang anna pelayang lim negeri. Menteri Belia Sukan dahin pembangunan usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah te bara anana jalan langat tak guna lan ala dang na ji sukan te temoh taan dahin pejoh na dahin ala dang pahmo petigi alang hui sayu te hang dah alang api nak hui nak hak peringkat nasional. Ini hak dapat kioh manbeh ji acara heti lakan kuma acara renang berirama an bad dahin jan an petahdiang tak lem temasa sukan Malaysia Sukma 2026 alang an nahak Selangor awin kanya negeri-negeri ja alang matal atlet tak lem petahdiang sukananan. Ya, donunan teguh hak pejadi ke Johanan Terjun Jemputan Kumpulan Umur Melo Pram Mega Pram MIAG alang ke 60G hak pusat akuatik pendelala Renong Petra Jaya Kuching lebih dah halam dem. Adahin aduan tak jauh hari terpukurang hukah sukarelawan Sukma menetelok 10,000 pala 5,000 orang tua. Ya, pesaya adalah alang jadi tuan rumah macam tokna adalah Selangor. Uhi pun temi na sendiri alang dalam dalam tengah ayat ala deng na hadui te mejoh sukananan pejoh dehin sayu dehin nak jantik kaso hui nak temai-temai hadui alang anna hak putung lasan sukan alang anna petadeng. Dengar lambat lo tak lama dengar kelihan lebih ini hanya Persatuan Sepatah Kerabahagian Sri Aman Petasa teh pun kelangat alak deng te na pesukan menawang daleh Ngioh tak lem kejohanan Raja Libas tak lem jaka alang sengatang. Ini tak lem tengayat alak dang meju petadi yang dapat taraf sukananan. Dahin lahu alak dang nahadi putulah bara adalah Sri Aman itong lasan Haji Iwe mensukan tak lem adalah Sarawak. Presiden Awangku Hafizi Awang Zahri Bara tengayat negeri pasukan antarabangsa Mutam menjamtuk nak madale Brunei Darussalam yang nak hang teme alang anna dalam jaka alang dara permen persatuan anan tak alam tengayat ala deng putula reputasi reputasi kejohanan anan. Dan lahu pertemuan dengan buka awang petigi dalam ju alang sayu tak hang tak lama daleh. Dan lahu alak dang mihat ekonomi kerunan dalam daleh. Win nak ngejeloh hadi ewe. Ya, dononan teguh hati pejadi. Raja Libas 2026 tak lama kesut dalam kalimat hak mini Stadium Sri Aman. ke Johanan Darah Dua Duanan dan Mepeng 24 Regu alang anak dalam kategori terbuka dahin 23 Regu veteran alang melawin hak kelunan alang ne mana kuri-kuri bahagian dalam Sarawak ne. Dan tak mampu ji dalam mendengah keliah dalam kelarah telur lebih ni dengah keliah dalam pemongruak tek jaka alang piah Nguak Jima.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Ragu depan pada The Mackies, Ragu dan Steady Amang Kalu ya. Jadi jam tadi Stadium Madin Bersemang pre-eminit repas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu Kasoprek. Salam Malaysia Madani. Katamai Kasoprek.

Jat sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Beda Perintah yang sopro dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini 20 guru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 di seluruh negara disasar menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma menerusi program My Lesen B2 Sekolah My B2S membabitkan peruntukan RM18.5 juta. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata program berkenaan merupakan inisiatif strategik JPJ dengan kerjasama Kementerian Pendidikan KPM bagi memperkukuh budaya keselamatan jalan raya dan meningkatkan pematuhan undang-undang. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar.
1: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini. Mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lo berkata demikian pada majlis pelancaran program My Lesen B2 Sekolah My B2S di Austin International Convention Center AICC. Dalam majlis sama, Luke turut melancarkan buku modul kadet JPJ dan buku pengurusan kadet bertujuan memastikan aktiviti kadet JPJ dapat dijalankan di sekolah. Pembangunan kedua-dua buku berkenaan berteraskan kepada Plan Strategik Kementerian Pendidikan Malaysia PSKPM 2024-2030 dan Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia PKJRM 2022-2030 ia sebagai usaha melahirkan generasi cakna dengan aspek keselamatan jalan raya.
2: Seperti semua maklum, aktiviti kokurikulum kadet JPJ telah pun bergerak secara aktif di sekolah-sekolah terpilih di seluruh negara. Kedua-dua buku ini telah diterbitkan bagi memastikan aktiviti kadet JPJ yang dijalankan di sekolah mempunyai panduan pelaksanaan yang berobjektif dan mempunyai sasaran yang jelas. Seterusnya memastikan perjalanan aktiviti menjadi lebih teratur dan berkesan.
0: Mengulas mengenai isu kesesakan laluan lori di laluan kedua Malaysia-Singapura, link kedua di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB Iskandar Puteri, Lok memaklumkan perkara itu bakal dibawa ke Kementerian Dalam Negeri untuk tindakan lanjut.
1: Jadi ini sesuatu yang memang kita sentiasa memberikan perhatian. Kementerian Pengangkutan akan memberikan maklum balas kepada Kementerian Dalam Negeri sebab AKPS itu di bawah KTN. Dan kita tahu bahawa kesesakan di Tambak Johor dan juga di KSAP ini memang menjadi perhatian utama kita. Kerajaan juga ada satu mekanisme khas untuk menangani isu ini, iaitu melalui jawatankuasa Kabinet Kesesakan Tambak Johor. Dan semua isu-isu operasi ini akan dibincangkan dan dilaksanakan dan diuruskan melalui platform tersebut.
0: Anthony Lok. Dalam perkembangan lain, cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, langkah bagi menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan, bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Institusi Pendidikan Guru Malaysia IPGM sedang menyiasat dakwaan kejadian buli membabitkan pelatih senior terhadap junior di sebuah kampusnya di Kuching, Sarawak. Dalam satu kenyataan, IPGM menegaskan tidak akan berkompromi dengan sebarang salah laku. Tindakan tata tertib bakal dikenakan termasuk hukuman buang institusi kepada mereka yang bersalah. Tegasnya, bakal pendidik perlu memiliki disiplin serta sasih tinggi selaras dengan imej profesyen perguruan. Lebih 7,100 lot premis perniagaan Majlis Amanah Rakyat MARA di seluruh negara akan mula menikmati potongan kadar sewaan sebanyak 20% bermula 1 Jun ini. Ia bagi membantu usahawan mengurangkan kos operasi dalam mendepani krisis ekonomi semasa. Ketua Pengarah MARA, Datuk Zulfikri Osman berkata, inisiatif itu dilaksanakan atas saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan seperti MARA dan Perbadanan Pembangunan Bandar menurunkan kadar sewa premis perniagaan bagi meringankan beban peniaga.
4: Walaupun kadar sewa tu, dia range sewa tu ada yang 300, ada yang 4,000, ada yang 3,000. Jadi semuanya kita bagi 20% penurunan kadar sewa tu. Berkuat kuasa sebab masa tu dah masuk bulan Mei ada dah yang dah bayar dan sebagainya. So kita mula pada 1 hari bulan Jun.
0: Kajian semula perintah gaji minimum 2024 sedang dilaksana. Ia bagi memastikan kadarnya kekal relevan dengan kos sari hidup semasa. Kesuma dalam kenyataan memaklumkan tinjauan dalam talian dibuka kepada semua majikan dan pekerja sektor swasta bermula 6 Mei hingga 19 Jun ini. Dapatan kajian akan digunakan sebagai input penting untuk penilaian dasar gaji minimum masa hadapan demi menjamin keseimbangan antara kebajikan pekerja dan kelangsungan perniagaan. Berita seterusnya. Monsun barat daya dijangka bermula Selasa ini dan berlarutan sehingga September depan. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh ini, negara bakal menerima taburan hujan yang lebih rendah serta kurang pembentukan awan hujan. Bagaimanapun, fenomena garis badai masih boleh membawa hujan lebat dan ribut petir di barat semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah pada awal pagi. Sementara itu, operasi pembinaan awan di tiga empangan utama di Sarawak telah bermula. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, langkah intervensi di empangan Batang Ai, Bakun dan Murum itu bertujuan meningkatkan potensi hujan susulan cuaca kering. Jelas beliau, operasi dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Meteorologi Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia itu penting bagi memastikan kestabilan paras air untuk penjanaan hidroelektrik serta bekalan air mentah penduduk. Perkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra dibebaskan secara parol selepas menjalani 8 bulan daripada tempoh hukuman setahun penjara di pusat Klong Prem, Thailand. Pembebasan beliau disambut oleh keluarga serta ratusan penyokong yang berkumpul di luar penjara berkenaan. Thaksin menjalani hukuman penjara atas kesalahan berkaitan rasuah. Pembebasan secara parol itu diberikan dengan mengambil kira faktor usia dan keadaan kesihatan beliau. Pusat Kawalan Siber bakal ditubuh Julai ini bertujuan memperkukuh usaha membenteras jenayah dalam talian. Menteri Negara bagi Ehwal Dalam Negeri Goh Pei Ming berkata, unit bawah pasukan polis Singapura itu menggabungkan keupayaan sedia ada bawah satu perintah tunggal. Selain itu, Pusat Operasi Siber turut ditubuh bagi menganalisis aktiviti jenayah siber, mengenal pasti infrastruktur yang digunakan penjenayah serta melumpuhkan operasi secara proaktif. Pada masa sama, fungsi pusat anti penipuan pula akan diperluas bagi menyekat transaksi mata wang kripto menerusi risikan rantaian blok. Beralih ke berita sukan, pengstrukturan semula program pembangunan bola sepak negara NFDP mula menunjukkan hasil positif. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Jeffrey Ngadirin berkata, perkembangan itu hasil kerjasama teknikal antara MSN dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Menurut beliau, perubahan ketara tersebut dapat dilihat menerusi pencapaian skuad bawah 16 tahun negara yang muncul naib juara kejohanan ASEAN bawah 17 tahun 2026 di Indonesia. Malaysia bulan lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 60,000 pelajar B40 terima lesen motosikal percuma. KPM pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg. YFM di 06 Pendik.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Office Immigration Malaysia GIM Cebu bitat mai perundinaan rakyat risepa parti rakyat Indonesia nga Filipina derem op sapu adiro kenung anu setu nga anu minggu adripas di kawasan Cebu nga Selangau. GIM derem Facebook kidaat nang parti adi dog bitat ina rimah perundinaan dari semang mainaan dayung rimanaan anak-anak dari ka mainaan anak-anak dayung operasi di peri kawasan anu dok mansang asir so pingadu daerah tu sama merisikkan tunduh premis nga kawasan adi dok saka nang jadi turun transit yen rakyat terisapa perek pati ana de bien dokumen pimenu nga permit kerja adi sah kes doknya set tribo section 6 kerung di kerung si section 5 rimah kerung di kerung si saman section rimah pro rimah kerung i akta immigration semang peri rimah pro peri palang 6 pertaruh ni naan majikan menaga dobitan setegar dok sabah nang ngaji pati adi meting dokumen adi sah perengeran dokter banka opis kuat kuasa immigration Cebu yen dok tambit tindakan. Aku ngemas segah kupri basa pun-pun ni. Undang-undang peraturan nga prosedur setia agi berguna beramah nga pengembang AI nga teknologi digital. Komitmen kerja dengan peritah kusi netu dasar saman inisiatif peritah dok mansang nga ngasi. Peritah Sarawak mansang operasi purun binikruman di kawasan dam di Raisati. Nga ana atiregah adi madok nyusun beda Ratna Saimin kada nukar ka piminyu piata beda Vigma Lawrence so section berita Ewas Masa RTM Guching Seramati Sandisarnika Salam Malaysia Madani.